خودی کی بس بے رمضان کی سر جانے مابدال خود دے بردائے ولد کو کر کو دینو